Tariki kuchkanchik mayuklaykuna pichhaura pichhachunka hukniyuk minutupi ariya chikiay kuchkanchikmi kay wantapiha puyu puyu chantin imaynaya hamkuna chikiay kuchkankichik seguramente cha llaqtayki yachasqayki wasiki altunpipas chaynapas tariki kuchkan kay sierra lawman costa lawpijas segura cha juni juni hinalla achikiay kuchkankichik ari kay fenómeno del niño nisqantajmi riki haypay kamuchkan kay persuyunchikpi aswanqa siempre Dios taytanchikta jawarispaya ñujanchik kawsakusunchik Dios taytanchikta jawarispaja ima allinmi ima sumaqmi ñujanchikpaj kanqa kayqaya tukupaykusunchik kay taytanchikpa qillqan ñawinchay

0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

Hamkunawan rikikuskan chakuykuchkan a Pastor Abel Sánchez kay Radio Cultural Amauta Wayra Wasi Ocontacama. Imayna llamkachkan kichik iñaq masilla ikuna interon llaqta kunapi. Llapanchik ya kallpanchanakusunchik hinaspa huk sunqulla iñay vidanchik pipas ñawpaqman rison.

0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay kamallam kaykurqa musuq kawsay, musuq kawsay.
0: Yapanchik willakusun musuq kawsayniyuq kasqanchikta.
1: Yapallanchik willakusun musuq kawsayniyuq.

0: orejata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qankunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

chakachikusqa kawsakuyta. Chaynallataqmi, maskanchik allin kawsakuylla kananta. Hinaspataqmi, kusi kusilla kawsakuyta yuyaymanaspa churakunchik. Chaynaqa, wasita alquilaspapas, wasita rantispapas, utaq wasita musuqmanta ruraspapas, harkawananchikpa, allinlla kawsakunanchikpa hinaspa kusisqalla churakuykunanchikpa ya, akllakuykusunchik. Ichaqa ama junqarusunchu, tukuymanta llalliriqtaqa Taita Diosmi wahaychawaqninchik, Taita Diosmi harkawaqninchik, Taita Diosmi alla allinlla kusisqalla kawsachiwaqninchik. Kasarakuyninchik, kaqpa chawpinpi, Taita Dios churakuykuspaqa, paypunim harkaykuwasunchik. Salmos capítulo 90, verso 1, niwachkanchik. Señor nillayku, yachanayku wasi hinam hamha kanki, yachanayku wiñaypajña wasi hinam hamha kanki. Señor nillayku, miraymanta miraykama wahaychajnikum kanki. Amaya hungarusunchu, Taita Dios wahaychajninchik kasqanta. Runa kayllapi, aycha kayllapiqa, amaya churakurusunchu kay lugarmi allallinqa, kay lugarmi suma sumaqa nispachu. Ñawinchikqa maymanpas aparuwachwantaqmi chaykunapas yuyaywan hawarinam. Kimsa kaqta hawarispam, chayllaraq kasarakuqkunaqa maypim kawsakuyninkuta, sapaq wasipi kawsakuyninkuta akllakuykunmanku. Puntallataqa, sapaq wasipi kawsakuyqa kanmanmi huk wasita alquilaykus. Iskay kaqpiqa kanmantaqmi rantiykusqa wasipas. Ciudad ukupiqa kanmi kay condominio nisqan ukukunapi wasi rantinapaq. Chaypaqa ichapas gobiernopa kay programa de vivienda nisqan ukupi tariwaq chaynallata hukaq bankuman rispa kay crédito hipotecario nisqantakama rantikuwa. Kimsa kaqpiñataqmi, kikikipuni, wasitaja ruraykuwaqmi, musuqmanta, tantias haykiman, pinzas haykiman hina. Chaynaqa sichuham, alquilanki huk wasita utaq rantinki huk wasita, hinaspaykiqa yuyay manarinaykim, kusinayuqchu, bañuyuqchu, chulla cuartullachu, iskaychu, kimsa cuartukunachu. Hamuq punchawpiqa, wawa churiyuqmi, kasarakuqa kanqa, chaykunapim, piensarina, chaynallata, yakuyuqchu, instalación eléctrica, yajachu chaypi tarikun, internetpas yajachu kanman. Hinaspataq, wasipa purinapaq pisumpas, madera mantachu, cemento mantachu, mayólica mantachu. Pachallanchik masakunapaqpas, kachkanchu, patiullampas, punkumpas taksallachu, hatunchu, chaykunatapas hawarina. Ichapas hamuq punchawkunapiqa, chayllaraq kasarakuqkunaqa rantinmanmi mototapas, carrotapas, hinaptinqa maymantaq churanakanqa. Chaykunapi tantiaykuspam qhariwan warmi, kasarakuy ukupi churakuykuqkunaqa tantiarinakunanku, rimarinakunanku, hinas

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawanmi kachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wawqi panillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun huya, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakusunchik!